Jo, Mažo, Mažo, da ti jaz pokažem, kaj delamo tu pri nas, ok? V mestu imamo en kup deklet, najlepša more six pack imet, a to so le sanje, verjemte mi, vse

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani je zastoj ponekod po državi, pa megla v pasovih zmanjšuje vidljivost. Sprva bo jasno in ponekod po nižinah megleno, čez dan pa bo dokaj sončno z nekaj oblaki. Popoldne bo predvsem na zahodu nastala kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature od 24 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Pobudniki referenduma o odloku o urejanju prometa v Ljubljani imajo še danes čas, da zberejo najmanj 11.500 podpisov. Do včeraj popoldne so jih našteli približno 10.500. Po včerajšnji uspešni akciji zbiranja pa so optimistični, da jim bo danes uspelo zbrati še preostanek, sporočajo iz civilne inicijative za Ljubljano. Do pobude prihaja potem, ko so ljubljanski mestni svetniki marca razširili območja plačljivega parkiranja v mestnih soseskah. Ameriška vojska je znova napadla Iran, tokrat blizu Hormuške ožine, in sicer lokacijo, ki naj bi predstavljala grožnjo za ameriške sile in trgovski promet. Ob tem pa naj bi tudi sestrelili 4 iranske drone. Nogometaši Crystal Palace so zmagovalci konferenčne lige, potem ko so v finalu v Leipzigu premagali Rajo Vallecano.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Viterjem in X Gombačem.
3: Dobro jutro. A smo že, a je že petek? Ne, ni še petek.
4: Kada je, kada je? Četrtek je in pišuka, no.
3: Skor smo zgrizali.
4: Ja, a veš, že danes svetovni dan sonca, torej bomo sonca mi vsi.
3: Mua.

0: Dobro jutro, Florence and the Machine. Smo u redu?
1: Da,
0: smo
1: pa
0: zbrani? Uz napa.
2: Rock Radio, jutranja izmjena. Siterijem ili X-kom bačem.
0: Kdo še zna?
1: Termometar. In sicer, če ste se v zadnjem času, ki merili temperaturo, ste verjetno ugotavljali oziroma izhajali 36,6, kakor je zdaj neka povprečna temperatura telesna, da si še zdrava. Ne?
0: Okay.
1: Včasih je bila pa ta temperatura višja in sicer 37 stopinj je bilo včasih nek standard, ne? In to se je z leti znižalo.
0: A, pa to včasih v prazgodovini? Ali
1: ne,
0: včasih...
1: v 19. stoletju pravzaprav. Malo v prazgodovini se niso merili temperature.
0: Še ne vemo, ne?
1: Ja, ampak glej, to je pa zaradi tega, smo hladnejši v teh letih, zaradi tega, ker so se skozi desetletja spremenil naš metabolizem, splošno zdravstveno stanje, pa tako, po mojem, več delamo na sebi.
0: A tako bolj cool smo, ne?
1: Ej, tak.
2: Rock Radio. Čisti rock.

0: Thank you.
1: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
2: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

0: Tabu, app-ul, web-ul, Facebook-ul, Instagram-ul, X-ul în Radio Playeriu. Rock Radio, čisti rock. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
2: Na štajerski avtocesti je zastoj med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, ponekod po državi pa megla v pasovih zmanjšuje vidljivost. Sprva bo jasno in ponekod po nižinah megleno, čez dan pa sončno z nekaj oblaki in popoldne bo predvsem na zahodu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature danes od 24 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Slovenijo sta včeraj popoldne prešla dva nevihtna pasova. Močan veter je ponekod odkrival strehe in podiral drevesa in električne drogove. Ponekod je padala tudi toča debela kot oreh. Udar strele pa je zanetil dva požara. Posledice je pomagalo prebivalcem po Sloveniji odpravljati 17 gasilskih enot. Najhuje je bilo na Štajerskem, severno in vzhodno od Maribora. V programu Veriga dobrih ljudi ob današnjem mednarodnem dnevu menstrualne higiene opozarjajo, da je menstrualna revščina v Sloveniji resen in neviden problem, ki posega v dostojanstvo žensk. V raziskavi na Zvezi Anite Ogulin so ugotovili, da si skoraj 4/5 deklet in žensk v programu kdaj ni moglo privoščiti menstrualnih pripomočkov. Košarkarice Devite Olimpije pa so dobili prvo tekmo finala lige OTP Banke. V Novem mestu so bili po dveh podaljških boljši od Krke z 90-89. Drugi dvoboj v seriji na tri zmage bo v soboto v Stožicah.
0: Radio, jutranja izmena s Fiterjem in X-Kombačem.
3: Dobro jutro po sedmih, tole je četrtkova jutranja izmena 28.5.
4: Ja, v četrtkovi izmeni jutranji obdelujemo tako imenovani IKEA efekt.
3: Okay.
4: IKEA efekt je namreč dejstvo,
3: da bolj, si moraš life sestaviti.
4: Tako da je tudi, to je izhodišče, ampak da načeloma bolj cenimo tisto, kar smo izdelali oziroma naredili sami, kot tisto, kar smo dobili.
3: A veš, kakšno darilo človeštvu je v bistvu, so v bistvu ti, ja, ti nam načrtki iz IKEA.
4: Valjda, ja.

tudi za lažjo prebavo jutranje gneče obstaja zdravilo. Prava doza roka za vaše živce. Rok Radio. Čisti rok.

0: Rock and roll dreams come through. Ne true, ne true, ampak through. Veš, skozi pridejo.
1: Okay.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Kombačem.
0: Skozi prodrejo, penetrirajo oziroma to. Ampak samo rock and roll sanje.
1: Zdaj mi govori. Rock and roll sanjak. To pa. Tudi vsako jutro znova jutranji izmeni se to zgodi, da lovimo njih odtenke. No, povedali bomo pa zdaj sicer mogoče neko novico, ki se zdi pop, ampak dejte nam možnost, da povemo to do konca.
0: Kylie Minogue ima rojsten dan.
1: Tako, leta 1900 na današnji dan se je rodila v Avstraliji. In zakaj, se verjetno sprašujete, govorimo o njej na Rock Radio, če pa je vendarle pop zvezdnica.
0: Ampak se ima eno tako lepo presečno, temno presečno množico z rock'n'rollom. A se spomnite iz 90-ih?
1: S svojim sodržavljanom.
0: Ja, res rojakasta. Rojakasta z Nikom Cave'om. Kako je to prišlo ven in smo tako si rekli, what the fuck, Nick Cave, Kylie Minogue?
1: To je ben tak prvi kolep, ki je najprej privzdignil obrv.
0: Dvignil kakšno obrv, pa je...
1: V tako senci dvoma bomo rekli, smo rekli klinec, ne. Še Nick Cave se je zdaj le prodal, ampak smo hitro ugotovili, da je temačnost le prevladala.
0: V bistvu je Nick Cave vplival na Kylie Minogue. Vse najboljše Kylie Minogue in vsi upravičeni ali neupravičeni feni, tole sta skupaj z Nickom Cave'om.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni. Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kakovost, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu. Okna in vrata IM.
4: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
3: In cene dostopne.
4: Ker strokovno svetujejo.
3: In poskrbijo za montažo.
4: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
5: Oviran promet je na glavni cesti Arja vas Velenje pri Vinski gori zaradi nesreče. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih ter pred Postojno proti Kopru. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom ter na mestnih obvoznicah. Ponekod po državi pa megla v pasovih zmanjšuje vidljivost. Dokaj sončno bo, na zahodu bo popoldne kakšna ploha ali nevihta, jutri pa bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Koalicija stran od oči javnosti usklajuje kadrovski razrez nove vlade. Kdaj je listo kandidatov pričakovati v državnem zboru, ne razkrivajo. Zatrjujejo pa, da se v pogovorih ne zatika. Prvak NSI Jernej Vrtovec je ob tem spomnil tudi na napoved mandatarja Janeza Janše o vladni ekipi v 14 dneh. Upis na srednje šole bo v prihodnjem šolskem letu omejen na 65 slovenskih šolah. Največ mladih se je prijavilo v programe srednjega strokovnega izobraževanja ter gimnazijske programe. Stanje letošnjih prijavljenih pa bistveno ne odstopa od dosedanjih let. Izrazito je tudi letos zanimanje za programa ekonomski in gradbeni tehnik. Veliko zanimanja je, tako kot vsako leto, na programih predšolska vzgoja, zdravstvena nega, elektrotehnik, kozmetični tehnik in drugih. Manj zanimanja pa je za okolje in živilstvo. Med srednjimi poklicnimi programi tudi letos še posebej izstopa zanimanje za programe frizer in avtoserviser. Francijo pa pretresa škandal zaradi zlorabe otrok, ki so jih zagrešili pomočniki vzgojiteljev. Prišlo naj bi celo do posilstev otrok starih 3 in 4 leta. Preiskave potekajo v kar 100 pariških ustanovah, kjer so animatorji obtoženi neprimernega vedenja ali nasilja. V Franciji animatorji za otroke skrbijo med kosilom, odmori in popoldanskimi dejavnostmi.
6: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
9: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
10: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
9: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v Mladinski knjigi in na mk.si.
11: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.

0: Intersportu in u spletni trgovini. Intersport, u srcu športa. Rock Radio, jutranja izmjena, s Viterijem i X Kombačem.
1: Dobro jutro, Folkić. Ura je 7, to je četvrtkova jutranja izmjena, počas grizamo proti vikendu.
2: Čak, čak, kjer ga smo že danas?
1: Danes smo, nismo še nobenega.
2: So pa leta 1945 enega vse eno.
1: Kaj so
2: povili.
1: Z njim? Povili.
2: Aha, povili. Okay, sicer, Johna Fogarty od CCR.
1: Lih ob koncu vojne. Tako, ob lih se je zaključil leto.
2: Ob koncu vojne, točno. Ja, je privekal na svet ta nesporni...
1: Prinesel mir.
2: Talent, pa tudi veš. Nesporni talent rock'n'rolla, ki so ga obtožili, mislim, da edinega do zdaj, da je kopiral samega sebe.
1: A ja, okay, dobro, da je to.
2: Ja.
1: Valjda, pa na sodišču je bil
2: na
1: pa te
2: fore. Na sodišču, veste, si predstavljaš, da dobiš v bistvu poziv sodišča, pa da pravijo, prite, tja pa tja, takrat pa takrat, ker ste kopirali samega sebe, vas bomo zdaj le malo prašali.
1: In pa imaš na drugi strani sodišča, imaš tudi sebe, ki govoriš, ja, ta model mi je kopiral in on reče, ne, nisem, ampak sem, ampak je, in pol na konc moš odškodnino plačati sam sebe.
2: Tako, če bi Kafka rabil temo za proces.

0: Lep dan, ali pa ki si ga obetate.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Ker lep dan je bil, leta kdaj?
2: 1977, se pravi 49 let nazaj, ko so se na enem odru prvič v živo znašli Sting, Stewart Copeland pa Andy Summers. Takrat še ne kot polis, ampak del enega drugega benda, ampak, kaj veš, so se spogledali po mojem na tistem špilu, ja. V Parizu so igrali in zavohali so se po mojem, ne, in rekli, kaj pa če bi mi trije probali sami kaj ušpičati na to, to se pravi glasbeno temo, in so se tistega poletja, torej leta 1977, ki je sledilo, združili v band The Police.
0: In potem imaš tok dober band, s tok dobrimi glasbeniki, s tok dobro kariero, s tok dobre muske,
2: ja.
0: In si fucking rečeš, mi bomo policija.
2: Pa le, ja.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
2: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
0: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
4: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
5: Oviran promet je na glavni cesti Arja vas Velenje pri Vinski gori. Zaradi nesreče na Štajerski avtocesti je zastoj med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Zastoj je na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih ter pred Postojno proti Kopru. Na Gorenski avtocesti je zastoj med Vodicami in Brodom v smeri Ljubljane. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom ter na mestnih obvoznicah. Dokaj sončno bo, na zahodu bo popoldne kakšna ploha ali nevihta, jutri pa bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Gradnja dveh novih sežigalnic v državi, v Ljubljani in Mariboru, rešuje problem ravnanja z odpadki v več kot 200 slovenskih občinah. Tako so na posvetu v Kinu Šiška poudarili zagovorniki postavitve tovrstnih objektov. Kot so opozorili, mora Slovenija sama poskrbeti za del odpadkov, ki ga ni mogoče reciklirati in vključiti v energetske sisteme. Predstavniki okoljske in zdravstvene stroke pa na drugi strani opozarjajo predvsem na škodljive posledice za zdravje ljudi. Predstavniki civilne družbe in strokovne javnosti pa so že pred posvetom opozorili na ekonomsko, zdravstveno, okoljsko in podnebno škodo, ki bi jo prinesla napovedana gradnja novih sežigalnic. 11. junija se bo v ZDA, Kanadi in Mehiki začelo svetovno nogometno prvenstvo. V ZDA pa sta pravosodni ministrici dveh zveznih držav napovedali preiskavo FIFA zaradi visokih cen vstopnic za tekme in prevozov do stadiona MetLife v New Yorku. Tam bo 8 tekem, tudi finalna. Običajno avtobus do stadiona stane $13, zdaj bodo računali 100. Prav toliko bo stajala parkirnina. Še večji problem pa so vstopnice. Te so bile najprej v prodaji za $200, zdaj stanejo že $4,000. Za lokalno prebivalstvo zato oblasti zdaj organizirajo žrebanje vstopnic, kjer jih bo mogoče kupiti po $60.
6: Gameri in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
7: City Park, polepša dan.
0: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.

0: Zvijezdica pa frenda.
1: www.kino-bežigrad.es.
2: Skupina Mi dva na akustični turneji. Na turi, bolj intimno in umirjeno.
3: Zlakao sam te ko krepe.
2: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi.
3: Samo tebe treba.
2: Mi dva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
4: Autofokus. Išla je nova številka največje slovenske avtomobilistične revije. Ne zamudite. Predstavitve nove Mazde CX-5, velike reportaže z avtomobilskega salona v Pekingu, razkritja atraktivnega Hyundaia Ioniqa 3, drugih novosti, predstavitev in testov, popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas ter velike poletne priloge Focus Plus. Autofokus za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.
5: Adijo, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 € na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.

0: plačem.
1: Dobro jutro, everybody. Ure pol osmih, srečno na poti, kjerkoli že ste, varno predvsem v prometu.
2: In pa previdno, če se vam slučajno zgodi naslednja situacija, zdaj ni ful verjetno, da se bo to zgodil, ampak če se bo znali v tem momentu,
1: imamo nekaj uporabnega.
2: Poštevite naslednje korake delovanja. Torej, če vidite, da en moški pade in da ob tem nemudoma dobi erekcijo, ga ne smete premikati, ker to lahko pomeni, da gre za resno poškodbo hrbtenice.
1: Ja. Končno je neuporabna na to temo v jutranji izmeni.
2: A je?
1: V kakšni drugi situaciji?
2: No, dejš.

0: Dobro jutro, tole so bili Whitesnake, Here I Go Again. Ja. Mi gremo pa zopet gostit nekoga, ja, ene imamo.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Viterjem in X Kombačem.
0: Ene in edine, ki 26. napadejo Bežigrad in vse okrog.
2: Ja, Ljubljano in Slovenijo zraven. Torej, Joker Outi prihajajo v goste in pogovorili si bomo v naslednji uri o vsem. Torej, o odru, o programu, o tremi,
0: o predskupini, ki smo jo včeraj gostili.
2: Predskupini. O izvajalcu, še enem, ki bo tudi predskupina, a bo prenosa ga ne bo, vse bomo obdelali.
0: Skratka, od 8 do 9 imamo uživo Joker Out v jutranji izmeni.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni. Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kakovost, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu. Okna in vrata IM.
4: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
3: In cene dostopne.
4: Ker strokovno svetujejo.
3: In poskrbijo za montažo.
4: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
5: Oviran promet je na glavni cesti Arja vas Velenje pri Vinske gori. Zaradi nesreče na Štajerski avtocesti je zastoj med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Zastoj je na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih ter pred Postojno proti Kopru. Na Gorenjski avtocesti je zastoj med Vodicami in Brodom v smeri Ljubljane. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom ter na mestnih obvoznicah. Dokaj sončno bo, na zahodu bo popoldne kakšna ploha ali nevihta, jutri pa bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Pobudniki referenduma o odloku o urejanju prometa v Ljubljani imajo še danes čas, da zberejo najmanj 11.500 podpisov. Do včeraj popoldne so jih našteli približno 10.500. Po včerajšnji uspešni akciji zbiranja pa so optimistični, da jim bo danes uspelo zbrati še preostanek, sporočajo iz civilne inicijative za Ljubljano. Do pobude prihaja potem, ko so ljubljanski mestni svetniki marca razširili območja plačljivega parkiranja v mestnih soseskah. Ameriška vojska je znova napadla Iran, tokrat blizu Hormuške ožine, in sicer lokacijo, ki naj bi predstavljala grožnjo za ameriške sile in trgovski promet. Ob tem pa naj bi tudi sestrelili 4 iranske drone. Nogometaši Crystal Palace so zmagovalci konferenčne lige, potem ko so v finalu v Leipzigu premagali Rayo Vallecano.
6: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi, bolj intimno in umirjeno. 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogenšperk in 4. julija v Žički kartuzi. Samo tebe treba. Midva Naturi. Vstopnice že na eventim.si.
7: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
8: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 29. aprila, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Svinski kare kar 62% ceneje. Izdelke Ariel pa tokrat dobite po polovični ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Adijo, čedalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
2: V Selnici ob Dravi se je znova odprl bar Črpalka, ki vas vabi na otvoritveno zabavo. Čakajo vas piknik z malico, vinak in šenki s hostesami. Za najmlajše pa med 10 in 12 uro kepi. Ne bo pa DJ-a, ker bomo na polno nažigali rock radio. Dobimo se v soboto 30. maja v baru Črpalka v Selnici ob Dravi. Bajkeri, to soboto in celo leto. Dobrodošli v nov Motorbike Point.
3: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
0: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Kombačem.
4: Jo, dobro jutro, folk, ura je 8. Jutranja izmena gre naprej, zagrize smo, nismo še v vikendu, ampak to je bila slaba novica. Ja. Dobro je pa ta, da nisva sama. Joker Out imamo v studiu. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Obe kitari.
5: Obe kitari, leva in desna.
6: Stereo.
4: Ok, dobro. Okay. En mora zdaj z leve govoriti, drug mora govoriti z desne.
6: Rejan in Krista z nami. Lepo pozdravljena in čakajte malo, kjer ga smo danes? Torej,
4: nismo še benga.
6: Ok, ja vem, ampak 20. junija pa si vemo, da moramo biti kje?
5: Ja, na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
6: Ok, kaj se bo pa tam dogajalo?
7: Tam se bo pa dogajal največji koncert v naših življenjih, ki se imenuje Karneval, na katerem praznujemo 10. obletnico svojega obstoja in pripravljamo resnično karneval. Veliko karnevalskih aktivnosti, lahko se boste preizkušali v cirkuških zadevah, veliko bo glasbe, hrane, pijače in na koncu seveda trije odlični koncerti.
6: Wow, bojo. A to lahko cel dan dejansko traja, kdaj se prizorišče odpre?
7: Je, prizorišče se odpre ob treh, ne, da prideš ob treh na en koktejlček, pa na eno pivo, malo džuskaš z DJ-em.
5: Malo pa se na svilo obesiš in povadiš.
7: Ja, džungliraš lahko.
5: Probaš zadet kaj na teh karnevalskih igrah, ja. Se s šlogarko kaj pomeniš.
7: Kupiš kakšno našo majco, kaj ta zga.
4: Wow. Oh my god, kaj vse bomo mi morali v naslednji uri detaljno razčistiti.
6: Definitivno.
4: Jan in Kris pa ste z nami, do devetih vse bomo povedali. O koncertu, o 10 letih dela benda.
6: Pa v šlogarci.
4: Vendarle bo ta karneval v bistvu 10. obletnica. Pa o predskupini, ki pa spremi, pa o načrtih za naprej.
6: Pa v odru, ko bo pa je tudi ful huta, ne?
7: Tudi.
4: A bo ful velik?
5: Ja, več kot 60 metrov bo v širino.
4: Uf, model, to je več kot olimpijski bazen za preplavati. Ok, Joker Out, v jutranji izmeni.

0: Hit of the Night in Brian Adams. Dobro jutro, to je jutranja izmena. Joker Out imamo u gosteh.
1: Rock Radio, jutranja izmena. Siterijem in X-Gombačem.
0: Dobro jutro, Chris in Jan. Prva in druga, oziroma desna in leva kitara smo ugotovili.
2: Dobro jutro, zopet.
3: Ej, imate prvi se odlit kitaro, pa ritem kitaro, ali se to izmenjuje ta?
2: Ne, mi so razcepljeni osebi in obe naloge opravljala.
3: Ok, a se zdaj že tako sporazumevate s pogledi, da ve tak, da kdo kaj more prevzeti oziroma uskočiti, ali niti še ne?
2: Ja, mislim, kdaj je pogled dovolj, kdaj je niti pogleda ne potrebuješ, kdaj pa je treba mogoče en drugega, ne, tako malo
0: napi,
2: da ne igrati v istem registru kot ta drug.
0: E, se je kdaj zgodil tako, da je kdo odvajal neki zajebov, pa je ta drug pa v leto pa pokril?
2: V kakšnem smislu?
0: Ja, pa tako, veš, si na odru, igraš komad, pa ti mogoče malo, ali pa mogoče vam
3: struna poč.
2: Ja, to recimo, takšna struna poč, pa se odigraš un del, ali pa probaš za eno kitaro oba dela nekako hrati odigrati.
0: Tako, ja. Bratsko, ne? No, držimo pesti, da bodo 26. vse strune na mestu in držale in da se ne bo nobena strgala. 26. Največji koncert Joker Out. V Ljubljani, veliki show in deseta obletnica benda. Kaj se je spremenil v desetih letih? Kdo ste bili 10 let nazaj in kdo ste danes?
2: Ja, najbolj očitna razlika je to, da sta originalna bobnarja in basist malo drugačna, kot sta bila na začetku. Se pravi, dva nova člana sta se pridružila ne vem, iz malih sanj v naši garaži, kjer smo skup preigrali, smo zdaj že več kot 100 koncertov v tujini naredili, stali na ogromnih festivalskih odrih, Stožice smo naredili, tako da težko zares opisati vse, kaj je bilo, ampak se mi zdi, da bo ta 20. juni tako en dober trenutek, da nekako vse skup povzamemo in da si naberemo energijo za naprej in da pač proslavimo to na ta prav način.
0: Kaj bi pa rekli, da je bilo v teh desetih letih največji mejniki, tak milestones, najbrž Eurosong, pa še kaj bolj osebnega?
2: Ja, Eurovizija je definitivno najbolj tak opazen mejnik, ker takrat se vse na glavo obrnili za nas, začeli smo nastopati po tujini, kakor je Chris rekel, imeli smo 100 koncertov. Od prvega koncerta v tujini naprej se na vsakem koncertu cela publika dere naše besedila, vsi so se naučili slovensko in pač tudi razumejo besedila, ki jih pojejo. Izdali smo 3 albume,

0: kar, hvala.
1: Ej, dajte nam povedati, kaj je tisto, kar vas drži skupaj. Mislim, da te menike nekako greš od njih naprej, torej, da se z njimi soočaš, da jih prečiš in tako naprej, je pomembna, po mojem, neka kemija znotraj benda, oziroma, kaj je pomembno, da obstanete, oziroma, da ste še vedno tukaj?
2: Ja, lej, moraš biti tukaj za en drugega, moraš zaupati en drugemu, v bendu je vedno tako, da pride v trenutki, ko kdo malo popusti ali pa ko rab malo se umiriti, pa se odmakniti, pa pol takrat v unem trenutku veš, da bojo ostali člani stopili naprej, pa gura stvari dalje, tako da ta občutek, da se lahko zaneseš na druge, je zelo pomemben. Pač seveda mi izhajamo iz petih prijateljev in to še vedno ostaja v osnovi in je nekak stvar, na čemur bazira vse skupaj. Tako da dokler bomo to imeli, bo vse uredano.
3: Okay.
4: Pet prijateljev Joker Out, torej v jutranji izmeni, v nadaljevanju bomo skristalizirali, kaj je z ono šlogrco na karnevalu, torej to je treba še povedati, in kaj vse še našteli in razložili, nas čaka 26. v Ljubljani.

0: Radio Ljubljana.
1: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.

0: medico pa frenda.
1: www.kino-bežigrad.si.
2: Adijo, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
3: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu. Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
4: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Gameri in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
7: City Park. Polepša dan.

0: Dobro jutro, folk. Pol devetih je četrtek 28.5. Odštevamo zdaj pa že dneve do karnevala Joker Out 26. Torej, v Ljubljani Joker Out so z nami, Jan in Kris, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: E, kako imate zdaj vajke v teh dneh? Mislim, glede na to, da veliko nastopate, da ste stano nekam džiru, ali sploh še rabite med dodatne vaje, ali imate kaj treme, ali pravite, bo že šlo, ko bo šlo.
1: Veš, da rabimo vaje, predvsem s to, ker pač ne bo to sam koncert, če bi bilo sam tako, da bomo prišli odigrati komade gor, bi mogoče si še upali brez vaje, ampak tudi to ne, po mojem. Sam, fora je, da pač ne bomo samo mi na odru, bo z nami tudi okoli 30 cirkusantov, cirkusa Fuskabo, s katerimi moramo skorigirati cele nastope, tako da je treba z njimi povadati, poleg tega bomo imeli tudi razšireno glasbeno zasedbo, imeli bomo še dva dodatna instrumentalista na odru in pa še par glasbenih presenečenj, ki jih ne moramo še izdati, ampak veliko enih stvari, ki so izven navadnega za nas, tako da je treba kar veliko vaditi.
0: Se pravi, za takšen šov v bistvu ne moreš najbrž vaditi doma v placu ali pa v nekem studiju, moraš najeti kakšno dvorano, pa to delati v neki veliki, nekem velikem. Se ne rabite povedati, kje je, da namo zdaj vsi hodili gledati?
3: Definitivno za potrebe vadenja za karneval bomo šli za par dni v
0: iz domačega placa.
3: V bistvu za tri dni se bomo zaprli v en studio in pač s to omenjeno razširjeno glasbeno zasedbo naredili malo nove aranžmaje pa kakšne fore, ki bojo na karnevalu presenečenje.
0: In ta karneval torej ne bo navaden koncert, zdaj pa treba povedati detaljno, kaj vse ostalo in kaj bo Šlogrca govorila.
3: Ja, Šlogrca bo govorila po resnici, ne. Če bi bila v tem trenutku Šlogrca z nami, bi rekla, da bo tvoje življenje veliko lepše, če prideš na karneval in midva bi se zelo strinjala z njo.
2: Kaj pa odr? Malo smo se že dotaknili kapacitet velikosti, dajte malo bolj detaljno povedati. Bo tako, kakor smo videli, lahko po renderih tak cirkuški?
1: Ja, odr bo tako kot smo v renderju vendal, tako bo tudi zgledal. Kakor sem rekel, več kot 60 metrov bo v širino, visok je tudi enih skoraj 20 metrov, če se ne motam. Tako da ja, taka ogromna masa bo pred našimi očmi. Seveda v sredini je tudi tak obok, iz katerega bojo potem lahko cirkusantje viseli in izvajali svoje šove gor. Tako da, mislim, jaz v bistvu kar čakam, da bomo prišli en dan pred Jana generalko pa od spodi stal, da sploh dobim še ta feeling, da oh my god, kva smo mi tle postavili.
2: Pa ta cir odr, ne, boste v bistvu prepeljali iz tujine, a to se dela tukaj, ali...
1: Ne, to se dela vse tukaj. To se vse tukaj dela, v bistvu bo custom made vse. Za v bistvu preceli zadevi nam pomaga da podjetje, ki se imenuje Mamart, oni so nam pomagali z nekak z vizualizacijo in nam bojo tudi z izvedbo pomagali.
2: Wow. In to bo samo za en večer, bo tam, pa ga ne boste nekak reciklirali pa z njim šli na turnejo naprej, ampak samo na tem dogodku, samo na tem dnevu.
3: Da, kakšno glamping hiško si bomo naredili iz tega materiala.
0: Ali pa koncert v Škofji Loki v Brežicah. Se pravi, treba je pa ponoviti, prizorišče se ne odpre zvečer s koncertom, ampak že pred tem.
1: Tako je, ob 3 popoldne, namreč imamo najprej 3 ure karnevalskega programa. Kakor sem rekel, Cirkus Fuskabo bo z nami, oni bojo imeli 2 ogromni inštalaciji, na kateri bojo izvajali in manjše šove in pa delavnice, v katerih bodo ljudje lahko sodelovali, mnogo karnevalskih iger, Šlogrca, ki vam bo povedala vse o vaši prihodnosti, seveda, hrane in pijače, kolikor boste želeli, in pa še vseh nekih malih cukrčkov vmes, ki jih sploh ne znam še vseh naštet, ker je toliko vsega, ampak je... A ja, pa valjda dancefloor, ne, pa karaoke, pa tako, to bo...
0: Še to žiga logreš peč.
1: Ja.
2: Končno.
0: Ali pa mogoč, ne, dobri. Kar se pa odra tiče, pa vi ste glavni act, ampak 2 gosta pred vami.
1: Ja, najprej pred nami, direktno pred nami nastopa naš finski prijatelj Karja, prinaša svoj ludi finski šov v Slovenijo, kar tudi še nikoli ni bilo videno in definitivno priporočam, da so ljudje že prej tam zaradi tega. Pred njim pa še odlična nova, sveža mlada glasbena skupina Alter Ace, ki smo jih ravno prejšnji teden finalno izbrali kot zmagovalce našega natečaja za predskupino in v bistvu smo zelo veseli, da so oni zmagali to in tudi v bistvu veseli, da jim lahko damo to priložnost, da se pokažejo tolkim ljudem.
0: In kaj je prevagalo pri tem, da ste zbrali njih?
3: Ja, v bistvu so nas nekako najbolj spominjali na nas pred 10 leti, ne, ki so lih trenutno v nekem podobnem časovnem okvirju, ki zdaj končujejo maturo in tako nekako. Smo bili tako, če bi mi zdaj delali maturo, bi tudi hoteli igrati na karnevalu, tako da še eno tako darilce za njih po maturansko. No.
0: Včeri so jih imela v gosteh in so rekli, vsak ful je gužva, res imamo za maturo veliko ljudi, pa še ta.
3: Pa še zdaj ne bojo nač valiti, ker se bojo vsi slovenščino učili.
0: Ej, v imenu mladega rock'n'rollja pod Alpami iskrena hvala, ker so tako res fajni fantje in fajna ekipca. Kako zvenijo pa, evo, Alter Ace in Julija.

0: ACDC. Dobro jutro, tole jutranja izmena, 28.5.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Do karnevala z Joker Out je še kok 21-22 dni.
2: Je glih prav, da se nabav karte, če jih še nimamo.
0: Jan in Kris, pomagajte mi z matematiko, vi zihar.
3: Ti si Jan, matematik, diplomirani. Kaj je to četrtek?
4: 28, ja, ja. Se pravi še 2 dni maja, pa še 20 dni, 22 dni.
0: Prav sem zrečil, hvala lepa. Kris in Jan iz Joker Out sta z nami v jutranji izmeni, da razpršimo še zadnje dvome o tem po sedanjih ugibanjih, kaj je na karnevalu. Smo že povedali ogromno karnevalskega dogajanja, koncert 3 izvrstnih izvajalcev, ne samo Joker Out. In v napoved vsega tega od včeraj tudi nov video.
3: Ko je nov video za naš singel Odsevi sonca? V bistvu en tak zelo barvit, retro Joker Out komad in video, prej je Jan dober rekel, da je to prvi video spot v celi naši zgodovini, da nismo niti enega popravka hotel narediti na njemu. Tako da definitivno vredno gleda in poslušanje.
0: Je pa tudi glasbeno, ko smo ga prvič slišali na Rock Radio, smo tako rekli, fanti se vračajo tist, kjer so začeli.
4: Ja, nekak tako izpade, čeprav nismo nekak namenoma hotel, ne vem, narediti komad, ki bo zvenel, ko krmi pred 7 leti. Se mi zdi, da tudi ni čist tako, da je vse en malo moderna pa bolj izkušena verzija tega. Ampak ja, samo sporočilo komada je bilo tako, kakor so bila sporočila naših prvih komadov. Se pravi, neka pozitivna, sončna energija, če širiš dobro, bo dobro prišlo do tebe, nazaj do tebe in to je pač ta Joker Out esenca, bi rekel.
2: Ej, ste bili pa zdaj na ta vikend na Finskem in smo videli, da ga feni že poznajo. Ne samo, da poznajo nov komad, ampak poznajo ga v slovenščini in poznajo ga na Finskem.
3: Ja, kar noro, ja. V bistvu smo ga zdaj premierno igrali pred našo publiko in je bil ful dober odziv. Drugače je to naš najhitrejši komad ever, tako da je pada na koncertu to zažge, je pa pol vedno težava, kaj za njem zaigrat, ker pol vse zveni počas.
2: Aha.
3: Je to hiter, ampak ja, odziv bil vrhunski. Vedno znova nas preseneča, kolik na glas pojejo te finski feni, oziroma feni iz tujine nasploh. In toliko smo jih navdušili, da na karneval pride tudi ene, ne vem, 400-500 kart iz Finske. Pa mislim, 400-500 fenov iz Finske. Tako da,
2: wow.
3: Pa to je samo ena izmed 50 držav, v katero smo prodali karte. Tako da, tujina pride tudi v Slovenijo.
2: Kaj tazga, na Joker Auta, mislim, kaj to za vas pomeni pravzaprav? Tako kot ten dokaz, da dobro delate, je to neko zadoščenje?
3: Mislim, na prvem mestu je težko zares razumeti, kaj to pomeni, ampak ja, je pa stvar, ki si jo nobeno, da si nikoli ni predstavljal in definitivno bomo to do smrti in še dalje si šteli v čast in kot v velik uspeh.
0: Super, potem pa se zahvalimo s to lepo mislijo in seveda bendu zaželimo, stiskamo pesti, da bo karneval rad tako po pričakovanjih, v kar v bistvu sploh ne dvomimo. 26. torej...
3: Kardelova poščada v Ljubljani.
2: A karte so pa še, a ne? Oziroma, kje se jih da dobiti?
4: Karte so še. Dokler se jih bo še dalo dobiti, se bojo dobile na Eventimovih prodajnih mestih, tako na spletu, kot na fizičnih zadevah. Niso drage.
2: Pol pa. Mislim, glede na to, še en korak nazaj no, do tega vašega dogodka. To bo v bistvu pravzaprav festival glasbeni, če sem jaz to zdaj prav poštekal. Tako, z vsem tem dogajanjem.
3: Bo, čista open air zabava, ki se mi zdi, da v Ljubljani itak primankuje takih dogodkov. Tudi redko kater prostor je sploh primeren za to v Ljubljani, tako da je Kardeljeva eden izmed pravih placov, kjer se to lahko izvede.
0: Pa še busi so zaston.
3: Busi bojo un dan tudi zaston, pa ne sam to, imamo tudi organizirane iz drugih koncov Slovenije Nomago prevoze, za 12 evrov te zapeljejo do koncerta in nazaj do doma po koncertu, kar je tudi kar dober del se mi.
4: Ja, iz 6 različnih lokacij, če se namotim, so to Prevalje, Maribor, Nova Gorica, Brežice, Novo Mesto in Jesenice.
0: Super, z vseh koncev.
2: In kraja, torej z vsega sveta, za vse Slovenije, se dobimo 26.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni. Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kakovost, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu. Okna in vrata IM.
2: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
1: In cene dostopne.
2: Ker strokovno svetujejo.
1: In poskrbijo za montažo.
2: IM. Okna, vrata in senčila.
3: Kočevsko Outdoor Festival. Od 29. do 31. maja. Trail teki in pohodi v divjini kočevskih gozdov. Razdalje 5 do 60 km. 6. junija pa še mountain bike kolesarski izziv. Več na kočevsko-outdoor.si. Soorganizator dogodka je Zavod Kočevsko. Glavna partnerja dogodka sta iFil Slovenija in zavarovalnica Sava. Medijski partner je Rock Radio.
4: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
5: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: Autofokus. Išla je nova številka največje slovenske avtomobilistične revije. Ne zamudite. Predstavitve nove Mazde CX-5. Velike reportaže z avtomobilskega salona v Pekingu. Razkritja atraktivnega Hyundaia Ioniqa 3. Drugih novosti, predstavitev in testov. Popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas. Ter velike poletne priloge Focus Plus. Autofokus za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.
7: Adijo akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.

0: sportu in u spletni trgovini. Intersport, u srcu športa.
1: Kočevsko Outdoor Festival od 29. do 31. maja. Festival ob Kočevskem jezeru za celo družino. Teki, pohodi, brezplačno otroško varstvo in družinska trasa. Kolesarjenje pa v soboto 6. junija. Soorganizator dogodka je Zavod Kočevsko. Glavna partnerja dogodka sta iFeel Slovenija in zavarovalnica Sava. Medijski partner je Rock Radio.
0: Rock Radio, jutranja izmena. In X-kombačem.
2: Dobro jutro, folki, čure 9, tole je jutranja izmena. Hvala Jokerjem, ker ste bili v gosteh in povedali vse o svojem špilu. 26. je pa še ne par drugih bendov, tudi pridnih.
3: Ja, tale Maja je zelo pomemben za Krera band, torej za mlad slovenski band in sicer zelo veliko se jim dogaja. Danes nastopa na Lepijončkih, jutri izdajo svoj prvi album z naslovom Kraja srca in pa obenem napovedujejo tudi, da bojo špilali na uradni predstavitvi albuma 12. junija v Ortobaru.
2: Vse to.
3: Tona je.
2: A ješ malo povabiti?
3: Pa, če bojo le imeli čas, da pridejo.

0: Dobro jutro, lepi ljudje, oziroma dober dan. Kako mega obletnica v teh dneh, pazite.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
0: Že odštevamo. Finalno odštevamo.
2: Kva zdaj?
0: Ja, The Final Countdown, ma koliko smo rekli?
2: The Final Countdown, se pravi tretji album švedske skupine Europe, letos praznuje 40 obletnico in ravno v teh dneh je izšel. In ja, a se ti spomniš, kaj to je šlo?
0: Jaz se spomnim Laibachov, ki so naredili remake tega in mi je bil tako ful dobro, ko ima pa mulj sem bil.
2: A to hočeš vedno povedati, da sem vedno malo bolj avantgardeno, da se zahrnesem kako.
0: Malo boljši od natopiranih čup.
2: Jaz se pa spomnim, ja, da je tale model prišel s to natopirano čupo in don se sprašujem, ne, kako da je takrat zgledal tako dober, don pa mogoče za odtenek manj dober, oziroma
0: kar je 40 let starejši.
2: Je sicer vmes, ampak komati pa še vedno dober, no? To hočem povedati.
0: Ok, tako da, kjerkoli ste, zdaj je čas za meditacijo, tole so Europe, stari 40 let, The Final Countdown.

0: Radio Ljubljana.
1: Športaš, nekaj stresaš v usta, očitno je dobro, ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomini.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
0: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
3: Dobro jutro, dobro dan, lepi ljudje. Tole jutranja izmena.
4: Smo že jedli.
5: Ja, če rabite idejo za zajtrk, kaj pravite na mesno pito, oziroma burek bomo rekli, ne?
3: Burek, ker to je tako najbolj rock'n'roll stvar v bistvu.
5: Najbolj rock'n'roll stvar uradno, zaradi tega, ker ima v Riderju, se pravi zahtevah za izvedbo koncerta, Keith Richards.
3: Ja, vedno mora dobiti, ampak tako v bistvu to mesno pito, ki je kao burek, pa še malo pire krompirja.
5: Tako, in nihče se ne sme dotakniti pred njim. Enkrat se je zgodilo, leta 1989, da je nekdo si dovolil ugrizniti ali pa otrgati košček te pite. In je Keith Richards znoren in rekel, da on ne gre na odr, dokler ne dobi nedotaknjene zadevščine ali pa vsega konec tukaj in zdaj.
3: Fucking princeske, ej.
5: Ja, mislim, ampak jaz ga štekam, stari, bok si kaj vidi, kje se je klatil cel dan, kaj vse je počel cel dan, čak je bil lačen.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
3: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
4: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomini.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
5: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
6: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve. Preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Na Evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini je z nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
6: Navijajte za slovensko reprezentanco od petka 5. do nedelje 7. junija na Evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
8: Več na offroadrunning2026.si.

0: montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang! Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 29. aprila, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Svinski kare kar 62% ceneje. Izdelke Ariel pa tokrat dobite po polovični ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
0: Čas je za prebujanje iz zimskega spanca. Daljši dnevi, več sonca, alergije na cvetni prah in preverjene rock klasike. Rock Radio. Čisti rock.

0: ortaš. Nekaj stresaš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
1: Medexov Magnezij Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
2: Medexov Magnezij Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za živi.
4: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 € na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.

0: www.kinominosbežigrad.es.
1: Kako pa zveni vaša sprostitev?
2: Sauna in masažni bazeni JJSPA. Za sprostitev doma na jjspa.si.
3: JJSPA. Blagovna znamka Trgovine Jana.

0: Sportu in u spletni trgovini. Intersport, u srcu športa.
1: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 € na mesec. Telemach. Vedno v igri.

0: Portaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro, predam se.
1: Medexov Magnezij Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
2: Medexov Magnezij Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: GA++.
4: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni. Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kakovost, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu. Okna in vrata IM.
5: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
4: In cene dostopne.
5: Ker strokovno svetujejo.
4: In poskrbijo za montažo.
5: IM. Okna, vrata in senčila.
6: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
7: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
6: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v Mladinski knjigi in na mk.si.
8: Doživi adrenalinsko poletje na Wake Parku Duplek. Lake Bar terasa, vodne aktivnosti, druženja. Obišči nas na duplek.si ali na Instagramu Wake Park Duplek.
9: Kako pa zveni vaša sprostitev?
10: Sauna in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
11: JJ Spa, blagovna znamka trgovine Jana.
12: Športna akcija se začne v Intersportu. Unovči 30% popusta za oblačila in obutev po rednih cenah nad 30 evrov. Do konca tedna v najbližjem Intersportu in v spletni trgovini. Intersport, v srcu športa.
13: V Selnici ob Dravi se je znova odprl bar Črpalka, ki vas vabi na otvoritveno zabavo. Čakajo vas piknik z malico, vinak in šenki s hostesami. Za najmlajše pa med 10 in 12 uro kepi. Ne bo pa DJ-a, ker bomo na polno nažigali rock radio. Dobimo se v soboto 30. maja v baru Črpalka v Selnici ob Dravi. Bajkeri, to soboto in celo leto. Dobrodošli v nov Motorbike Point.
14: Ali je čist, če je star? Ali ga treba prej malo očistiti? Ali je čist samo, če je čisti rok?
15: Yeah, I'd say that sounds pretty classic rock to me.
14: Na Rock Radio je vedno čisti rok.

0: Športaš. Nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
1: Medexov Magnezij Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
2: Medexov Magnezij Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Gameri in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
2: City Park, polepša dan.
4: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
5: Auto Focus. Išla je nova številka največje slovenske avtomobilistične revije. Ne zamudite. Predstavitve nove Mazde CX-5, velike reportaže z avtomobilskega salona v Pekingu, razkritja atraktivnega Hyundaia Ioniqa 3, drugih novosti, predstavitev in testov, popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas ter velike poletne priloge Focus Plus. Auto Focus. Za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.

0: Medico pa frenda.
1: www.kinominosbežigrad.es.
2: Na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini je z nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
3: Navijajte za slovensko reprezentanco od petka 5. do nedelje 7. junija na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
2: Več na offroadrunning2026.si.

0: ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
3: Športaš. Nekaj streseš v usta. Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
4: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
5: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
6: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
2: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock'n'roll.
7: Nesreča ovira promet na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa se je nesreča zgodila pred Šentjakobom proti Ljubljani, tudi tam je promet oviran. Zastoj je na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa je zastoj med Ljubljano in Domžalami skozi delovno zaporo v obe smeri. Okvara tovornjaka na primorski avtocesti na počasnem pasu med Vrhniko in Logatcem proti Kopru za Štampeto mostom, okvarjeno vozilo še na štajerski avtocesti med Celjem center in Celjem zahod proti Ljubljani. Popoldne bo dokaj sončno, predvsem v hribovitem svetu na zahodu bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature danes od 24 do 27, na primorskem do okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini jasno s temperaturami do 29. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Dolgotrajnega sodnega primera Trenta je očitno konec. Višje sodišče v Kopru je namreč potrdilo lansko oprostilno sodbo prvostopenskega sodišča za Janeza Janšo in so obtožena Branka Kastelica ter Klemna Gantarja. Nanje so leteli očitki o zlorabi položaja pri nepremičninskem poslu v Trenti. V Moravčah, tudi na tamkajšnji občini, danes potekajo hišne preiskave v zvezi s sumi korupcije. Med prvo osumljenimi naj bi bil župan Moravč Milan Balažic, poroča več medijev. Na policijski upravi Ljubljana pa so za 24 ur potrdili, da preiskovalne aktivnosti potekajo na območju več policijskih uprav. Slovenija je zaradi ruskih groženj z novimi napadi na Kijev in nedavnega poziva Moskve naj diplomati in tujci zapustijo ukrajinsko prestolnico, na pogovor poklicala začasnega odpravnika poslov veleposlaništva Rusije v Sloveniji. Na zunanje ministrstvo pravijo, da so ruske grožnje in pozivi nesprejemljivi in pomenijo kršenje mednarodnega prava. Na območju prelaza Vršič z junijem stopa v veljavo prenovljen prometni režim. Glavni cilj novih ukrepov bo umirjanje prometa in varovanje občutljivega alpskega okolja. Ključni del projekta pa predstavlja uvedba brezplačnega avtobusnega prevoza čez prelaz.
8: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 29. aprila, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Svinski kare kar 62% ceneje. Izdelke Ariel pa tokrat dobite po polovični ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
9: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
10: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
11: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno.
12: hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
13: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis. Podivjani pomladni hormoni. Ohrani trezno glavo. In ostani cool. Ne kompliciraj. Zaljubi se v Rock Radio. Čisti rock.

0: športaš? Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
0: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
2: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
3: Kako pa zveni vaša sprostitev?
4: Savne in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si. JJ Spa. Blagovna znamka Trgovine Jana.
5: Mami! Mami! Mami!
6: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu. Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
7: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
8: PGD Boštanj vabi na veliko gasilsko veselico to soboto ob 20. pod lipami pri gasilskem domu z ansamblom Pik iz Šentjurja. Za hrano in pijačo ter bogat srečelov bodo poskrbeli boštanski gasilci. Vabljeni v Boštanj.
9: Za dobro pijačo na veselici bo poskrbel cviček Kleti Krško. Edini pravi. Minister za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
10: Najprej pri nas, šele potem drugi. Rok Radio Novo.

Special Rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

0: športaš. Nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni. Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kakovost, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
4: Okna in vrata IM.
5: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
4: In cene dostopne.
5: Ker strokovno svetujejo.
4: In poskrbijo za montažo.
5: IM. Okna, vrata in senčila.
6: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve. Preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi. Bolj intimno in umirjeno.
9: Zlakal sem te ko krete.
8: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi.
9: Samo tebe, teba.
8: Mi dva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
10: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
11: Philips. Zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
12: Pomlad je tu in ljubezen je v zraku. Sanjariš tudi o metuljčkih v trebuhu? Pozabi. Rock Radio. Čisti rock.

0: športaš. Nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
1: Medexov Magnezij Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
2: Medexov Magnezij Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Gameri in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
4: City Park, polepša dan.
5: Izvrstni AC/DC cover band. V soboto, 30. maja ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
6: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo

0: vikendico pa frenda.
1: www.kino-bežigrad.es.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 29. aprila, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Svinski kare kar 62% ceneje. Izdelke Ariel pa tokrat dobite po polovični ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: Ortaš, nekaj stresaš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
4: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
5: Na Evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini je z nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
6: Navijajte za slovensko reprezentanco od petka 5. do nedelje 7. junija na Evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
5: Več na offroadrunning2026.si.

0: stroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.

0: sportu in v spletni trgovini. Intersport, v srcu športa.
1: Kočevsko Outdoor Festival od 29. do 31. maja. Festival ob Kočevskem jezeru za celo družino. Teki, pohodi, brezplačno otroško varstvo in družinska trasa. Kolesarjenje pa v soboto 6. junija. Soorganizator dogodka je Zavod Kočevsko. Glavna partnerja dogodka sta iFeel Slovenija in zavarovalnica Sava. Medijski partner je Rock Radio.
0: Rock Radio Drive Time.
2: Čap, tak cajt je, ko je treba začeti. Zdraj stanem kot vsak dan ob tem cajtu, od ponedeljka do petka, jasno. King Sea Really Got Me, R.E.M., Everybody Hurts, Raymond, Supergirl. Z eno izico zlaganinje in gremo naprej, da se tu ostati.

25 plus let so že skupaj The All American Rejects, en tak nice band iz Oklahoma, ki je prisoten vsta cajt, odkar so nastali. Včasih bolj, včasih manj, seveda zdaj frišno singlico imajo zune. Clothesline je naslov, drugi single sicer z novega albuma, to je šel, kaj smo nas 28, 14 dni nazaj, evo, cca, ja, nekak je zaslišal, da gospodje počasi pa zdaj zares odraščajo. Hm?

Ljubljanski Indiči, Joko Nono na Rock Radio Drive Time poslušate vsak dan ob tem cajtu, od modelka do petka. Zdaj, dajmo se mi, super band, by the way, ja, dajmo se mi odpraviti s cajtmašino nazaj v leto 73. Pink Floyd so izdali takrat 8. album The Dark Side of the Moon, znašel se je jasno na vseh možnih čartih po svetu, zdaj o samem albumu ne bi razpredal. Še več, kar zadeva čartov, v ZDA se je na lojtrah obdržal, če zdaj pretvorim tedne v mesece pa leta. 15 let, torej od leta 73 do 88. Ja, na lojtrah, 15 let, en album. Nepredstavljivo, ne, za današnje cajte.

Pred tretjo dobrih 10 minut če manjka, se da vam ustaviti pri rojstnem dnevu. John Fogerty praznuje danes kitarist, pevec, The Faca in še kaj od CCR-ov. Evo, happy birthday, preden gremo naprej, še ta štekl.

0: Poiščite kuhinjo po meri, po ugodni ceni. Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kakovost, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu. Okna in vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.

0: Ostani u gibanju. Hervis. Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Kočevsko Outdoor Festival od 29. do 31. maja. Trail teki in pohodi v divjini kočevskih gozdov. Razdalje 5 do 60 km. 6. junija pa še mountain bike kolesarski izziv. Več na kočevsko-outdoor.si. Soorganizator dogodka je Zavod Kočevsko. Glavna partnerja dogodka sta iFeel Slovenija in zavarovalnica Sava. Medijski partner je Rock Radio.

0: danes. Wow, Big Bang.
1: Kako pa zveni vaša sprostitev?
2: Savne in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
3: JJ Spa. Blagovna znamka Trgovine Jana.
4: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
5: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
4: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v Mladinski knjigi in na mk.si.
6: Na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini je z nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
7: Navijajte za slovensko reprezentanco od petka 5. do nedelje 7. junija na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
6: Več na Offroad Running 2026.si.
8: Rock Radio Drive Time.
9: Tak Zeit je, ko je treba zavrteti Drive Time v celotni dolžini. 15:00 je Alan Parsons Project I in the Sky, Cranberries je Out to My Family, Billy Idol, Dancing with Myself, pa še eno stvar pozabil povedati prej, John Fogerty, evo, happy birthday, še enkrat 81 let jih šteje od danes naprej. To pozabil, dajte tu ostati.

kot jutri želimo to ne pozabiti, pa ne zavlačevati, zdaj bomo to čez vikend naredili. Ne, zdaj, danes še dajte to narediti. Če želite, Bigfoot imamo videti v živo za ston. Nastopil pa v poletnem gledališču Studenec, to je tam pri Domžalah. Ja, 6. naslednji mesec, to je sobota. Mimo grede, 6.6. Evo, Bigfoot mama akustično, a zacajš na to. Rock Radio Drive Time. Vstopnice vas čaka na našem Facebooku, poklikati čim prej, pa do njih prid, jo.

0: Pofrendico pa frenda.
1: www.kino-bežigrad.si.
2: BGD Boštanj vabi na veliko gasilsko veselico to soboto ob 20. pod lipami pri gasilskem domu z ansamblom Pik iz Šentjurja. Za hrano in pijačo ter bogat srečelov bodo poskrbeli boštanski gasilci. Vabljeni v Boštanj.
3: Za dobro pijačo na veselici bo poskrbel cviček Kleti Krško. Edini pravi. Minister za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
4: Gameri in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
5: City Park, polepša dan.

0: I Want It All Queen. To Drive Time poslušate Rock Radio z vami vsak dan ob tem cajtu. Dajmo se mi ustaviti pri dveh eventih, ki se bosta zgodila zdaj v poletnih mesecih, v samem začetku sezone. Bili smo recimo na Jarunu, pa smo pogledali, kaj se bo zgodilo na tem festivalu, pa v Nikelsdorfu, pa na Sigetu, pa še kje. Gora Roka, 25. do 28. naslednji mesec, zdaj te zabeleži to še Dviška Gora, tam se dogaja vse skupaj, nastopijo Zabljujena generacija, Siddhartha, Happy, All Mac Weasel, Elvis Jackson, pa še eno par drugih, super zadeva, super lokacija in super festival. Dobrodelen seveda, kot veste verjetno, Castle Kolpa Music Festival je naslednja postaja, ki se bo zgodil mesec dni kasneje od 23. do 26. julija, takrat nastopijo Murphy Magnifico, Zabljujena, Pol Siddhartha, Laibach, Kresli in Prljavo, Leopold I, etd. Milijon nastopajočih, poglejte to, Castle Kolpa Music Festival.
1: Neglih popularen, v zadnji klopi se počuti varen. Novi razred, šola, obrazi, želi si le to, kaj ga folk ne opazi. Ker je novi na šoli in dečki težijo po poti na to.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
3: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
2: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
4: Nesreča je med razcepom za Dobrova in Sneberjem proti Mariboru. Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Previdno pa med Senožičem in razcepom Nanos proti Ljubljani, tam okvarjeno vozilo ovira promet. Dokaj je sončno, bo z nekaj spremenljive oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu na zahodu bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature se bodo povzpele do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Pred nastopom nove desne vlade pod vodstvom Janeza Janše so odstopili še trije državni sekretarji, Marko Koprivc z kohezijskega ministrstva, Maša Žagar z kmetijskega in Janja Zupančič z ministrstva za vzgojo in izobraževanje. S koncem maja pa bo prenehala tudi funkcija državnega sekretarja Daniela Levičarja, ki je bil odgovoren za projekt JEK2. Inšpektorat za delo je lani pri več kot 11.000 pregledih ugotovil več kot 18.000 kršitev, največ v gradbeništvu. Najpogosteje so zaznali nepravilnosti pri izplačilu plač, regresov ter zagotavljanju varnosti pri delu. Obravnavali so tudi več delovnih nesreč, med njimi 5 smrtnim izidom. Vlada pa je poročilo prejela danes. ZDA in Izrael skušata destabilizirati Islamsko republiko. Iranska revolucionarna garda je medtem v luči novih ameriških napadov na Iran sporočila, da se bo v primeru nadaljevanja napadov odločno odzvala. V ZDA pa so aretirali bivšega visokega uslužbenca ameriške obveščevalne agencije CIA, potem ko so na njegovem domu v zvezni državi Virginia našli okoli 300 zlatih palic v vrednosti več kot 40 milijonov dolarjev. Preiskovalci so mu zasegli tudi 2 milijona dolarjev tujih valut in 35 luksuznih ur.
5: Na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini je z nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
6: Navijajte za slovensko reprezentanco od petka 5. do nedelje 7. junija na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
5: Več na Offroad Running 2026.si.
2: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
8: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.

0: sportu in v spletni trgovini. Intersport, v srcu športa.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 29. aprila, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Svinski kare kar 62% ceneje. Izdelke Ariel pa tokrat dobite po polovični ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: V Selnici ob Dravi se je znova odprl bar Črpalka, ki vas vabi na otvoritveno zabavo. Čakajo vas piknik z malico, vinak in šenki s hostesami. Za najmlajše pa med 10 in 12 uro kepi. Ne bo pa DJ-a, ker bomo na polno nažigali rock radio. Dobimo se v soboto 30. maja v baru Črpalka v Selnici ob Dravi. Bajkeri, to soboto in celo leto. Dobrodošli v nov Motorbike Point.
0: Rock Radio Drive Time.
3: Preden se ustavimo pri polisih, dajmo za vrteče krime, Kleptona, eno in isto, dajmo to na razen. In Guns, s tem šteklom Knocking on Heaven's Door, tu ostati.

Cream White Room Drive Time poslušate kot vsak dan ob tem cajtu od ponedeljka do petka. Zdaj Clapton še sledi, ne se bat, nismo ga odstranili na veke vekov, samo prestavili par minut kasneje, ja, ker so Cream, Clapton, tako da zdaj ne gradali skupaj, slučajno. Štorija današnjega dne 28. maja, ker to je res za zapomnit si, leta 77 so namreč Sting, Stuart Copeland pa Andy Summers prvič nastopili skupaj in to v Parizu, v Franciji, kot del čajnega takega zabluženega benda, pol pa točno 30 let kasneje, 2007. Tudi na današnji dan, tudi na 28. začeli z reunion turnejo. Ja, začeli so sicer v Kanadi, dalo pa se je videti tudi v Evropi in valjda tudi v Parizu, kjer so začeli svoje prve korake.

0: gameri inzbirateli pozor! 30. maja od 9 ure dalje se City Park spremeni u retro sejam, rijetke konzole, kultne video igre i jedinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo i odidi z legendo.
1: City Park, poljepša dan.
2: Izvrstni AC/DC cover band. V soboto, 30. maja ob 20. uri u Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
3: V Selnici ob Dravi se je znova odprl bar Črpalka, ki vas vabi na otvoritveno zabavo. Čakajo vas piknik z malico, vinak in šenki s hostesami. Za najmlajše pa med 10. in 12. uro kepi. Ne bo pa DJ-a, ker bomo na polno nažigali rock radio. Dobimo se v soboto 30. maja v baru Črpalka v Selnici ob Dravi. Bajkeri, to soboto in celo leto. Dobrodošli v nov Motorbike Point.
4: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu. Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
5: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
6: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
7: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
6: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v mladinski knjigi in na mk.si.

0: Ищете кухиня по мири по угодни цени. Обищете ГА Плюс кухиня. Немечка каковост, безплатен изрис и върхунска изведба по мири. ГА Плюс кухиня. Угоден на куп кухиня, ки кончно паше вашему дому. Окна ин врата АМ.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: АМ. Окна, врата и сенчила.
0: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.

0: Intersportu in v spletni trgovini. Intersport, v srcu športa.
1: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
2: V Selnici ob Dravi se je znova odprl bar Črpalka, ki vas vabi na otvoritveno zabavo. Čakajo vas piknik z malico, vinak in šenki s hostesami. Za najmlajše pa med 10 in 12 uro kepi. Ne bo pa DJ-a, ker bomo na polno nažigali rock radio. Dobimo se v soboto 30. maja v baru Črpalka v Selnici ob Dravi. Bajkeri, to soboto in celo leto. Dobrodošli v nov Motorbike Point.
0: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis. Samo uvednost. Tudi ko malo počasnimo, je to še vedno

0: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
2: Adijo, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
3: Doživi adrenalinsko poletje na Wake Parku Duplek. Lake Bar terasa, vodne aktivnosti, druženja. Obišči nas na duplek.si ali na Instagramu Wake Park Duplek.
4: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
5: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
6: Čas je za prebujanje iz zimskega spanca. Daljši dnevi, več sonca, alergije na cvetni prah in preverjene rock klasike. Rock Radio. Čisti rock.

0: brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
2: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.

0: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
1: Pogrešate čase?

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.

Rokrádio.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

Kušel Rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.